0: ana se bi tre wo e kasa fofo ana e kasa fofo e bi si wo so e ma o mo kasa kasa fofo na enu mu na ye tre e ra de se e na e yi fa ko si na ya bo nkon kon hun pa ye e ra de e mo bi ara on kan e bi da en kan bi
1: amen
0: na ye na adu mu fofo ya e be me ya se e ra de asem asemi ati yi
1: Amen. Eradin sha bebre esa nje koso ni tie wai. Ya da si bebre. Esa kwa soro wen. Koso yi nefri so. Hello.
2: Hello.
1: Mesu mo urade.
2: Nene mi fifu ni na.
1: Misa kono.
2: Eja.
1: Na anwe ye die.
2: Iba te yi na mo ze.
1: Eradin adem no mo mpa ebo. The happy Pentecostal day.
2: I put it on my internet.

0: na mako eye brekum Chris FM amansan so makro fa so makro so msere amansan
1: ba for ewe dramo
0: ma hai
1: ye nio
0: kro mu te sen
1: radio adom ye kro mu ye boko ha jopa
0: de da nyankopon ase ye duru hai de na wi ayi yapon asore nso into de me be hwe kwan why
1: ma timidaste
0: fa fa brekum edwana chi hope nienko
1: ayo ma timidaste ba fo mamen chiao na men chia adom fm ne christopher machi fo na wi ayi ye mo bi akwaba emra brekum ah ye the golden city na wa fo na wotwe mu nsem no ba kwa aye de ba hwim dia ma ye chief ne ahwefo nyina ne se ye nyina aye nim se ye dubosumi wei ede kwa nanim bia no akoye nsutwa bre ye hu ye mpo die enkrane mantama hodo bi ya ebe wi achi nsuo ebeto awie na nsuo besa yida fo manfo nti na akoye se ye nsuo a ye wo bono ene ne mpotam nsuo ye beda ye ho so na ye ha no bibeka se ye de ye ntimen epo ana ye ntimen nsuo kese bia ho no den ne betimi akofa nsuo yire di aba na eno ye gatesa ensuo yi ne kwan a ebi dida da ekuro emfimfini na ebi mu akwakoye fidisum e dia ma ade hye bia wo mu te ben ho e na central for far to ye ho so a na wotwe mu ye di akire na ye kopie mu ogenegene bekum west bro no a eye ward d anase kokosuam eno ogenegene ward d ho ade hye bi e kire se e gata eda wo mu kuro num no nokure ni esu ye pa ena ada ho nso ache nso nso to aye to bia no na esan baba mu de ka ho na trenchin bi si na no e wo brekum ha ma akura a wo mfie nkuno ko patrito gata mu man so twe ne koye ti na wo mu pese e besan si bim nso na so ase twe ne ti no wo mu friends en trofo de to ye nim sa dawro ma wo mu de ka bo ho wa e de achem panfo bia e wo brekum west ho wi a district chief executive for ni ne mp senka wo mu ntimi nkuru so mpo no yenye eye bridge ne yenye ne manfa nje ho na se omanfo bi etwa mu a ye hu se ehọ no bonka da ho se se bonka no sopa e na nkura so e wo mpotamu ho a omta di agro e de ben ho ti na wo mo sire se ye kan se ma edu a kire die aban entwa na ni mehwe ade hia wo mo kokusuam se se bridge no e da akosi wo mo main station e da to mu a san kopem ensufufu da eno so kokopem eye kura a eno so toa wo mo die so a eye anyumum ti wo mo die ade sire die e fa ye so ta da woro manpo nhwe na ye metu ho na moma wom na se ye ntimi nye bridge mpo mfa nto so a sa se bridge e da so ti ti aye mre dada di wo mbetimi asisi si walls bi mo de asi ho a wo mo ni beje pa nti bafo ye die ye ni die chi na wo twi mu e wo brekum west a no ye jine jine kokosuam bi na de ma ye tie fo ene ya hefo
0: aman san so makro fo aso makro kokosum sra Chris FM brekum be da se me da ho jina brekum ho afi se awia yi esese me hwe nkwan ansa na mafiri ho enti mekwa akumapa FM brekum ho abiola gh abiola
2: bravo
0: ewia de mefiri ho na chese me nsa ho etua me hwana no sa
2: ah
0: menkomanko
2: bravo yanchia atiefo nyina emepie mo brekum aye akumapa FM na wodi woni chere mo brekum na wotwe mu asama esi ye brekum kese ba brekum nyina ebo nyenye ne da breko trasa asemu na ya asama are ho papa papa nyi na nsa akora wonya mfinhia nkono ye efa ni se Mustafa Isa ye okosku wa madrasa 30 Islamic ye ogina class 1 ya je se akora yi wa ba na na wa ka wo brekum na ne ye zongo su wonu central mock so na na na ye nyi oje so e ye ade se ye fer ma donko no no oto okoko e wo central mock so ma na akora ba ho be dibia na wa kono ma mo wa mangwa se akwa koda eno enam so e me je se akora yi e ba je se na na ho be di ye no wanam kwan so awoko ene se nsio ya etoye emena efoma ya tro woduru ba bi anjese na amenada nsio etifa hono akurai kokopa ya okokoto amenai mu ene nsusan etimetwi akura na ya se ye tonsa pre fire service for so momra na komeboa na nka akura no e bia na nka sabre nsio no twene koye na komunyi ni mpie na nso abra fire po ba ya be yo mafam die bia no womo antimi ene na msoma brekum emabunu enso di wo huji ma nje so mo bo mo mo din bia na ba fo re ho se me wo mi se wa bra wo mo hwehwe ya ekoko hu eye akola no na won ka che so hu bie wa akora e fe ni se Mustafa Isa ye o kosku o madrasa 30 Islamic ye o jina class 1 no na no nkwa afri ne nsa e ba ba ya re ho se papa papa e wo brekum na ni odi to ani kire mo amango ase ene wani wo zungo ni brekum antem die asamba akwa na are ho papa papa

0: ko o se baabi twitwa ana o se asomasi ko asue ho ko fa nsu obere me o akora ne ko hwie nsu na o hwie do no mdi ku koko ni nsu ni begum
1: oh
0: enti o de ko man wo baabi a wo twitwa no o man so nsu ko ana o se a eh ade en ana ade agu nsu em o be bodo be wono ana o se se wo se
1: o ba mu yakumi
0: enti mi di kan
1: makum
0: kitwa o kitwa akora kitwa akora mi wo han yede akora ne bae esa akora wo ntimi ntira yede na ba unu si besi na akora ya nkosku o nwa ho brazil besi ne sa akora na nkosku wo ne na mo sa nka obre ne ho asen so tena papa ne nchen ya ko de ni kosku nka ne koko ofu e wo wo chefa wasan ya kosku de se wa bra ba sei nti ene yi se ye beku ye ho na ye tie ye mpenimfo na de se wa ba ye aso fo yi mu a ye se se ne no di so fo bi e ti ko jina park so a onimu chen enu nti obekọ no so fo bi ene no de ne dan ne nyen nkraman ma ahobrase ye ehu hi apa
1: mama ko so fo ye bo a ho so fo
2: pinu gaze
1: ma ye nhwe mo a said the mama sofo kemu na mudi anim ye be ware asori dem ma ba asori o be emfie dunum me bo me homoden me no na ekoye mpae bo fellowship ahodo ne ade nyina me kobi ababa wan so asori dem ho a unim no ya di ehun komosi ye be ware be ko bo me mama amane ye wosi akwa ababa wan so eye nana opam enana wo nkwatia na I was mu wa sori dem hu na me ma me shu de bi nkwetia de me ma nko esi akoha ya na ware aso fo etamre bi so aya na mu so

0: aware aso fo temre bi so aya na mo so mu ba musa se o we die se die obon ho modern wa so no se die o tie ne die o ware na ye na ma me so ompen die na enim ne a ebi kura kwa boye ma me ne papa ne ye o fa no be ye fi se o hwe se die papa yi kan o hia se die kan a enye se bia na ne wo fa so no de ne ko je akwa pem o ma ne kuro mu o eye ne ade oba afa se ne ade oba nemo wa branti a wo tu kwan a be mfi na ne mfi mi nsa ana afi wo ba ba ko enye den ma ya no hu bi nanso no wa fa am ma bibi ano na ne kon ano ye ne opema no kene ya ke be som sa
1: e be cheti e fo nyina ne yan sore ma ai da ma sen so ne akonya am de amoy aware ne kwan ware
0: yes
1: na from and ye di di agrosa no na madam fu bi e pese one ne yire be di e be jai one day oba na ne yire no asesa ne ne ma free dem moye na sini no waja dan ho fa madam fu ne ne ma ka ho na puwa
0: pa
1: o shi oba no won kina he ya o motete ya na nyin sen ba mu na se di ye nyina ni mama mere mu no o kwa di e be ka cho se wanyum ne dia ozo ya no ha
0: ya no ha de pro tu peu peu
1: ha na ya de share na kon na mensu metu mi aka say ono nso abotra wanya
0: mhm
1: du ba bi aya mema no so ya pre
0: mhm
1: se koku ka no ho ba bi a koku ba ka no ho bi a
0: to kro bi a o be wura
1: we ho nyo koku pe so wura eno so en ye se medi ni se bi mayo na
0: mayo ne man
1: ha inti
0: 23 afritwa
1: sa inti aware de nkenya de bone ba ekwan aye faso no aye ware no na obo asofo osubu obi ana o ka bibi se sa na wose ye ye no
0: na mi bi se o subscribe to sa idea ni se se ne sofo mama ken ke yenko yeti ye me ye papa no ne ye mama no hwehwe mu maye nye se ona mo ababia no asie bi mo ye jetum ye ne se ye ye
1: afa ba bi no ye jetum a e wose ye ye na fa ba bi nso no mema ye nhye enipa bebere de nti e ma me kasa no me ka na fa no mienu ni nyina de nti e fa ba bi ye jetum a eye ne ne se ye se de wadi kan no onimde
0: onimde
1: enti o ma me ba bi a wo gina ane o papa e wa abrabom no experience no e ye very high than wo na afi na wo ma no

0: bibi dia man ba me jiri se one e wo se ye hwe adwene na wo fo no de eye saade na ye adwene ye adwene pa e ade e beboa na abofra ne da kene so ku bro mo e be wie ni sen ti ye karisa ne ma we nyina wie na ye hwe na se eye adwene pa aneta ye kire dia metumi aka se ye foa so a enye bone because owo fo bi e ni wo no mo a ohwe bone e dia ma ne ba obi e pe ne ba yie esuno ane ye obi wo no mo so se ye owo fo bi wa no ba bi sika wo ane opi akola ne dia ko onwini akola ne da che ho die be free mu aba sika no se ye sika papa se ete sen ejuma kura ba ma ne ye no nim ana su odi ma na odi ma ne se sika no de wa hu no odi echire e bi e betimi abase ba bi a ye fo so epia bofra na ko no e bi a na ho no emwo abofra no nti e wo se ewe sa nyema we nyina ye hwe na awofo na dwen na awomo de ye ne ye papa why not
1: kan e kra de na be matumi be matumi de le ba e ma ne wo fa se aware
0: ye e no kra me kra mbeto sa asebu no e wo to sa de wo ka no nti se e ba ne sa ye hwe awofo na dwene ana sebi okɔ baabi nso na wo ma meka kye wo se baabi a wo kwai e ho emwa de ye ka me bi si wo mabrabo na nka me ware obaabi ansa na me ware me yira me ne ne wo sisi ya na sa oba na meka na sebu no ana oba besra me dako na me ma me hwe na no se ei abai wa yu betumi no ababwa wo mu se mwa wo sa keke na ma me kan o me ma me anka jense chinchina twan woni ni nyai nanso metimi aka no kure ni nyame anim no kura twro se sa ware ye no mia no de anka de ba no enye obi na ka chem se mintwa so enti empanifo no ehwa de na wo mu hu fi a chichichi
1: tu hu obi ene e beka se hu red flag ni ntem
0: sa enti no wo mu hu fi a chichichi se de wo mu hu na nya sa ne ye de se bi wo aho fa ni niema bi enti se bi wo eto ene niema bi ni anantu ti aya na ye ho pre ye se ye be wura mba na e bi enye no na be bo aye ana eto ba bi eto ye ka sai eduru ba bi so a onipa na nkasa na oko wura adie no mu no sometimes no unse ye ha no nepotism ne tribalism enti ye betumi kra ka so because of tribal ay enti no men ko sa ware no ba onipa no so ehwe a e bi a sa nipa no ono so akere no awe na hu se even though se wo mu nyina e wo different tribes there nanso no se ohwe onipa na okọ ware ohu bibi e wo nu mu e wo daache a ofo so de no bo na eno so be den e be bo ano se bibi o na ye ne papa mu a ensesa awofo no so hwe ba bi a onipa ni firi ana so onfiri because oh ye de ye kwafuo asem kan ye ye kwafuo na kwafuo de ye nware se ye be ye makwan se ye be ware voteria na na sei ana tribal we sei enti ye nwe sa na ye ma ne ye we na de abofra no e ka no eya mesresa awofo no emfa ba se ye hwe so na emwa awofo no so enkyre de kode potinti a wo mompene sa aware no so na wo mompese wo moba no so ebeko ho no na aboa
1: yo mi da se kenkam dwuma die na ye de bro yo Facebook live yo YouTube live nana afi ye nko ohia nseda as a businessman business need adi se ntwa na som wako ton enipa wa ton bayire wa ton wa ye mefu koko fu obese abapeye ene minor na chino sankote se ai aman
2: rubber
1: so sika wum inte ho so wawura ho na se oye multi multilateral unilateral businessman nana uhwe ne so a se ne wo fa so dindi na ti wadura na ware mfie so a wanyini inte nanka onye obi a emeka beka ne se oya besidwa ni sa nanso wantena wankoso antena faako ose okaso beko nanim den na ne ma ohia nseda eni ha donka so se se manya misika wi misika na episika mame mentena se na sika no emadwuma efo nye adwuma no mra ba biom na mbia no nso kobi
2: dana se yemra ntia ombobori se ombobora umiene ni na se go mi ne bi etimi wura ne opponent na pour moi ya kade se obeka bo kombain
1: obe protecte
2: be protecte go so da wanya no sabe pere sika so tie se unye sika na kakra ekodru ba bia na ukondo se obeko wanim esin so obesan wachi ndi wo yare ko

me pese mi ye president, me pese mi ye minister, me pese mi ye MP, me pese mi ye ohene. Ewo krobi so, me pese mi ye odifo kesiye, me pese mi ye millionaire, me pese mi ye great preacher. I want to build a city. Get bia me dwene saa de no. Obeti se krobi din kwa me danso. Obua se en krona wuti ni nyina no. Eye obi na she krona se.